Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling I fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen I verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig I distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører I arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går I forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Det satt I gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla I Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjonen vest for Smøla I natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus I Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehuset I Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring I helsen. Nobelkomiteen varslet I februar om grov vold I fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det oppdaget flere falske gule parkeringsbøter I Vesterås, øst I landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler også blitt oppdaget I Norge og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Du hører 1FM. NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM Jazz.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: in.
1: NFM Jazz sätter stämningen.
2: Build your dream.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Det er satt i gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjonen vest for Smøla i natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehuset i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det er oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Västerås, øst i landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig er 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler er også blitt oppdaget i Norge, og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Jazz. Live fra jazzen og rosenes by. Vi setter stemningen.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har mandag den 11. mai I dag, og det alltid noen som har bursdag.
1: Emma Sæter, gratulerer med dagen. Forsvar for MFKs kvinnelag blir 19 år I dag. Vi har Tobias Christensen, tidligere MFK midtbanespiller, som blir 26. Og så har vi Sabrina Carpenter, som har bursdag I dag. Hun blir 27 år. Lana Condor, som skuespiller, blant annet I Netflix-filmen To All The Boys I've Loved Before, som blir 29. Vi har Black China, som blir 38 år I dag. Og så har vi Holly Valance, som blir 43. Vi gratulerer også Cardinal Official med dagen. Han blir 50 I dag.

0: Dette frokostshowet på 1FM, mandagsmorgen, det klokka nærmer seg 7. Vi skal snart ha nyheter, Endre. God morgen.
1: Ja, en god morgen også fra meg. Jeg måtte dagen bringe bare glede og velstand, og så videre, og så videre. Vi skal børste sportsresultater under teppet her, og så skal vi snakke om helt andre ting. Det handler om, bokstavlig talt, handler om netthandling via mobil. Det handler litt om revidert nasjonalbudsjett. Ja, og så det slik at Norge nå vurderer den svenske metoden. Det skal du få høre mer om straks.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM, yes.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: FM Jazz. Vi setter stemningen.
1: I could cry salty tears. Where have I been all these years?
0: Dette NFM Nyhetene.
2: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nordafrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehuset i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag blir det stort sett delvis skyet vær. Vi skal få en del opphold, men utover kvelden kan det komme enkelte regnbyger. Vi får 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: blir det til middag I dag.
1: Ja, det kan hende.
0: Ja. Skal vi ta en liten tur innom Brasil, året var 1993, da en fyr rana en bank, og så stakk han jo derifra, og hadde glemt litt av hvordan han skulle komme seg vekk derfra, tror jeg, for han ble stående I telefonkioskkø for å bestille fluktdrosje. Og så var det på dagens dato I 2002 at kronprinsparet pådro seg forbrenningsskader under et tysk TV-intervju. Det hadde jeg faktisk glemt.
1: Det hadde jeg glemt, men når du sier det så husker jeg jo det veldig godt.
0: Ja, og det litt av det som har skjedd på dagens dato. Vi får gå ut og lage ny historie I dag. Don't walk away, you said.

0: denne mandagen her brukbar til å finne på noe?
1: Ja, det spis hva du vil dagen. Jeg synes det litt sånn avslappende og fint. Jeg trenger ikke å stresse med hva man putter i seg. Jo. Og den der du blir hva du spiser i greia. Det bare å tenke hva jeg mest lyst på akkurat nå, og så bare grab it.
0: Du blir hva du spiser, det et sånt reklameordtak som jeg liker egentlig. Fordi at Vasa bruker jo den knekkebrødet.
1: Ja.
0: Og da du blir hva du spiser.
1: Blir et knekkebrød?
0: Nei, du blir sprø.
1: Ja. Jeg har ikke sett den effekten hos deg enda. Twilight Zone-dagen er I dag. Det var jo veldig populært, de her Twilight-filmene, når de kom. Og I dag så oppfordres vi til å reise litt tilbake til den dimensjonen der med vampyrer og varulver og alt sammen. Og så det dagen for å rette oppmerksomheten mot egoisme I dag. Og for de fleste så vet man jo veldig godt hva egoisme men ifølge kalenderen så det slik at de færreste vet hvor ødeleggende egoisme kan være. Så litt mer I komplimenter. Hei fram andre og lev I nuet og på linje og på bølgelengde med hverandre.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Vare,

0: I Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: 1FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Rema 1000 på Bergmo I Molde melder om økning I butikkskyveri. Kjøpmann Jakob Dahl Meirup sier at det nå stjeles vanlige hverdagsvarer som ost, kjøttdeig, laks og kylling. Han anslår at butikken taper flere hundre tusen kroner på dette I året. Meirup sier at det belastende både for ansatte og kunder når folk blir tatt for å stjele. Butikken vurderer flere tiltak, men håper først og fremst at folk betaler for varene sine. MFK tapte 2-0 borte mot Tromsø I går, men kampen handlet mye om et omdiskutert frispark. Moldespisse Fredrik Ulbrandsen mener dommeren lot seg lure da Tromsø fikk frisparket som ga 1-0. Tromsø-spilleren innrømmer at han oppsøkte kontakten og la seg lett ned. Også Molde-trener Martin Falk reagerte kraftig. Han kaller avgjørelsen en fantastisk dårlig beslutning, samtidig sier han at Molde må bli bedre offensivt. Molde kommune har konkludert med at et gjerde ved treffhuset på Reknes lovlig etter nesten 10 år med klager. Forum for natur og friluftsliv mente gjerde hindret fri ferdsel, men kommunen viser til sikkerhet og mener området regnes som innmark. Samtidig innrømmer kommunen svak saksbehandling og lover raskere oppfølging fremover. Og 80 frivillige Molde Røde Kors hjelpekorps står klar når ulykka skjer. Nå har hjelpekorpset investert 1,5 millioner kroner I nye biler, sekshjuling og utstyr. Hjelpekorpset brukes blant annet I leiteaksjoner, skogbranner og redningsoppdrag I fjell og på sjøen. Antall frivillige har mer enn doblet seg siden 2019. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det stort sett delvis skyet vær. Vi skal få en del opphold, men utover kvelden kan det komme enkelte regnbyger. Vi får 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM, yes.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God mandagsmorgon. Detta är frukostshowet på NFM. Ska vi ta en liten quiz I den mandag idag?
1: Ja, det var opphold förra mandag då jag glömt att det är en grej, vet du. Ja.
0: Ja, ska inte mer än en mandag till med något annorledes.
1: Nej, då detta man helt ut av rytmen.
0: Tillbaka till rutinen. Vi ska köra igång med en liten runde statistik quiz och vi treng en ofrivillig deltagare. Där har vi den, ja. Flott. Då blir det du idag, Hanne.
1: Okej. Okay.
0: Ja, vi kör på ganska snart.
2: Her ukens utvalgte stillinger. Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no. For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
3: Mitt beste barndomsminne. Det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
5: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God morgen og velkommen til Statistikk-quiz her på 1FM. Vi klar med ufrivillig deltaker Hanne Fleischer. Du klar?
1: Ja, vi kjører på.
0: Det bra. Og det her spørsmålet, første spørsmålet, det jo litt rende morsomt da, for du har jo annonsert at du har bursdag denne uka.
1: Ja.
0: Ja, og første spørsmålet føler du deg gammel?
1: Nei.
0: Nei. Skal ikke gi det riktig eller galt på det svaret, men spørsmålet jo da, hvor stor del av befolkningen føler seg gammel?
1: Oi, skal vi si at omtrent halvparten gjør det da? 53%?
0: Neida, det 18% som føler seg gammel.
1: Ikke mer?
0: Nei, og er det, hvordan aldersgruppe er det flest som føler seg gammel?
1: Det vel rundt 40, kanskje?
0: Ja, 30-39 år er den gjengen som mest svarer ja på det spørsmålet at de føler seg gammel. 25% er vi oppi der.
1: Oi, oi, oi.
0: Faktisk, ja. Så skal vi spise litt makrell i tomat, eller skal vi egentlig det?
1: Ja, det godt det.
0: Det godt, ja. Hvor stor del av befolkningen spiser makrell i tomat?
1: Det 38%.
0: Nei da, hele 61% sier det. Er det innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
1: Nei.
0: Det ikke det?
1: Nei, kan ikke det.
0: Kan ikke det?
1: Nei. Nei.
0: Hvor stor del av befolkningen synes det ikke innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
1: Det og jeg håper det folk som enige med meg, så 67%.
0: 52%.
1: Ok.
0: Ganske splittet 50-50 der med andre ord.
1: Ja.
0: Har du sett Game of Thrones?
1: Nei.
0: Nei, det var ikke det, nei. Hvor stor del av befolkningen har ikke sett Game of Thrones?
1: 42%.
0: 62% har ikke sett.
1: Oi, oi, oi. Så vi mange.
0: Ja, det mange som ikke sett det. Selv om det ikke alltid føles sånn ut. Til slutt da, så skal vi ha softis.
1: Ok.
0: Men foretrekker du softis med strøssel eller uten?
1: Nei, det må jo være med. Du skal drukne i strøssel på softis.
0: Hvor stor del av befolkningen foretrekker softis med strøssel?
1: Det 71%.
0: Det 78%.
1: Åh!
0: Skal vi si to poeng i dag da? Ja, vi sier to poeng.
1: Ok, da sier vi to poeng. Takk.

0: enn meg. Klokka nærmer seg åtte, vi skal snart ha nyheter. Hvordan går det så langt gjennom mandagsmorgen, André?
1: Jo da, slettes ikke verst, og litt av en uke vi har foran oss dessuten med himmelsbrett på torsdag, inneklemt fredag og 17. mai på søndag. Ikke fritt for at dette kan bli ganske hyggelig. Når det gjelder nyhetene så er det også litt hygge fra sportens verden. Kristoffer Reitan har vunnet en golfturnering. Det gir over 30 millioner inntekt for øvrig, det skal vi snakke litt om. Og så er det det at sykemelding skal bli vanskeligere, i hvert fall å få en på 100%. Her vil regjeringen inn og sette en stopper.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: NFM. Yes.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det stort sett delvis skyet vær. Vi skal få en del opphold, men utover kvelden kan det komme enkelte regnbyger. Vi får 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: passert 8 på en mandagsmorgen, mandag den 11. mai I dag. Riktig god morgen. Dette frokostshowet her på 1FM. Vi skal se litt igjen på overskriften akkurat nå. Starte med vår egen romstartsbustikke. Der ropes det varsko om butikk-tyveriøkning. Kjøpmann Jakob Dahl Meirup hos Rema 1000 på Bergmo ser en økning I tyveri av ordinære hverdagsvarer og ber innstendig at folk betaler for varene sine. Han sier at det vondt, både for dem som blir tatt og også for betjeningen som da blir satt opp I situasjoner der de må konfrontere folk som har tatt med seg ting.
1: Ja, det ubehagelig.
0: Ja. Så skal vi til VG. Stram inn på sykemeldingen, står det øverst der. Helseminister Jan Kristian Vestre og arbeidsminister Kjersti Stenseng, de setter inn støte for å få ned antall sykemeldinger. Legeforeningen kritisk til grepene som tas. Det jo sånn at sykemeldingen koster samfunnet veldig mye, da. Mm-hmm. Og de vil at det skal bli mye vanskeligere å bli 100% sykemeldt I alle fall. Litt sånn som Endre var innom på nyheten nå I sted. Så skal vi til Dagblad, og der står det om golf og Kristoffer Reitan på 28, som trengte bare 2 forsøk på å vinne en signaturturnering på PGA-turen. Men veien til toppen har vært lang, og reaksjonen dem hagle ifølge Dagblad. Helt sjukt, sier folk. Så vi får bare gratulere.
1: Ja.
0: Dagbladet har også en sak om 17. mai-været. 17. mai, den nærmer seg, den kommer på søndag. Mye kan skje enda, står det I saken hos Dagbladet. Har også vært innom Yr en liten tur for å se hvordan status for vår del av landet.
1: Det ser jo ganske bra ut for 17. mai-været å være.
0: Ja, det ser likt ut, sånn som det var når vi kikket på det forrige uke, for slutten av forrige uke, når 17. mai da dukket opp. Det står på 15 grader og delvis skyet vær.
1: Mm-hmm. Ikke noe nedbør, og det deilig for alle som skal gå med bunad.
0: Ja, og svak vind bare opp I 3 meter I sekundet. Det ingenting å snakke om.
1: Nei. Dette blir bra. Vi får håpe det står seg. You give your hand to me

0: Det ser fint ut på utsida av studiovinduet her på torget. Det en del blå himmel og sol, og det var jo tidvis det I helga også. Men, og da kan du jo sitte inne og liksom, oi, nei, nå var det fint ute, kanskje jeg skulle tatt en liten tur ut på terrassen.
1: Ja, så gjør man det.
0: Og så åpne døra og bare, nei, tror jeg går inn igjen I.
1: Ja, det var kaldt, ja.
0: Temperaturen ikke noe å skryte på, skryte av. Og da jeg satt med bilen I morges og skulle ta turen til jobb, så var det 3 grader.
1: Ja, det var kaldt.
0: Ja, det kaldt. Det alt for kaldt, det. Kom mai, du skjønner Mille.
1: Ja, den ikke så mild hittil, ass.
0: Det ikke det. Det litt bedre etter hvert, da.
1: Ja, og så var det noe med den vinden på lørdagen der, så blåste det plutselig opp så veldig, og det var så kald vind.
0: Mm. Sånn det, men det blir rolig vindforhold I langtidsperioden som kommer nå. Vi var jo innom 17. mai hver I sted. 17. mai på søndag, og den ser delvis skya og 15 grader ut, og utover neste uke så skal vi faktisk opp I 18 grader på det varmeste.
1: Da blir mai mye mer skjønn og mild.
0: Det blir den, men da har vi jo kommet frem til den 19. 20. mai, sant ja? Da begynner den der, altså, mai går unna.
1: Ja. Ja, det voldsomt.
0: Det bare en 11. I dag.
1: Det det. Det.
0: Men når den sitter og ser på langtidsvarslet og dataen der, så oi, oi, oi, snart ferdig med mai.
1: Ja.
0: Men det vi ikke. Vi har ikke kommet halvveis enda.
1: Nei.
0: Snart halvveis.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Hos Auto1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi kan jo ta en liten kikk på motebildene av våren her.
1: Ja.
0: Ja, du vet den følelsen når du egentlig bare vil gå ut I morgenkåpa?
1: Ja.
0: Ja, du vet det, ja. Jeg vet ikke, kjennes det igjen. Men nå kan du faktisk gjøre det I alle fall hvis du vil være trendy, for moteekspertene mener at årets store vårtrend silkekåpa.
1: Det det, ja?
0: Det det, gjerne blomstrette, gjerne med litt fuskepels på ermene, og ja, litt som en sånn rik tante I Beverly Hills.
1: Ja.
0: Ja. Ifølge Vogue så har kjendiser som Jennifer Lawrence, Kate Moss og slikt allerede kastet seg på denne trenden her.
1: Ja vel.
0: Jep, så da det et lite nikk tilbake til 50-tallet, da var det her populært.
1: Oi, oi, oi.
0: For denne våren skal alt være mjukt, elegant og litt drømmende, sier ja. Saker på KK.
1: Mykt, elegant og drømmende.
0: Mm. Vintagebutikkene, de melder om nærmest hysteri rundt dette plagget her, for det et såkalt statement-plagg, som samtidig superenkelt å bruke, og du trenger ikke å matche resten av antrekket heller. Bare sleng kåpa over noe tilfeldig, og plutselig så ja, du moteekspert.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rema 1000 på Bergmo I Molde melder om økning I butikkkyveri. Kjøpmann Jakob Dahl Meirup sier at det nå stjeles vanlige hverdagsvarer som ost, kjøttdeig, laks og kylling. Han anslår at butikken taper flere hundre tusen kroner på dette I året. Meirup sier at det belastende både for ansatte og kunder når folk blir tatt for å stjele. Butikken vurderer flere tiltak, men håper først og fremst at folk betaler for varene sine. MFK tappte 2-0 borte mot Tromsø I går, men kampen handlet mye om et omdiskutert frispark. Moldespisse Fredrik Ulbrandsen mener dommeren lot seg lure da Tromsø fikk frisparket som ga 1-0. Tromsø-spilleren innrømmer at han oppsøkte kontakten og la seg lett ned. Også Molde-trener Martin Falk reagerte kraftig. Han kaller avgjørelsen en fantastisk dårlig beslutning, samtidig sier han at Molde må bli bedre offensivt. Molde kommune har konkludert med at et gjerde ved treffhuset på Reknes lovlig etter nesten 10 år med klager. Forum for natur og friluftsliv mente gjerde hindret fri ferdsel, men kommunen viser til sikkerhet og mener området regnes som innmark. Samtidig innrømmer kommunen svak saksbehandling og lover raskere oppfølging fremover. Og 80 frivillige Molde Røde Kors hjelpekorps står klar når ulykka skjer. Nå har hjelpekorpset investert 1,5 million kroner I nye biler, sekshjuling og utstyr. Hjelpekorpset brukes blant annet I leiteaksjoner, skogbranner og redningsoppdrag I fjell og på sjøen. Antall frivillige har mer enn doblet seg siden 2019. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det stort sett delvis skyet vær. Vi skal få en del opphold, men utover kvelden kan det komme enkelte regnbyger. Vi får 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM, yes.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det ska snart dreie seg om tankene våre her på NFM.
1: Tenke tanker som man burde tenkt eller skulle ha tenkt, ikke hva man ikke tenkte.
0: Ja, og hvordan tenke tanker som man kanskje ikke... Nei, hvordan blir det?
1: Nei, det en komplisert greie.
0: Ja, men hvis du har svar, så kan vi vente litt på dem.
1: Ja.
2: Her ukens utvalgte stillinger. Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no. For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no. Dette NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: tenkt en tanke som vi kom til å tenke og så videre, men hvordan ja, skal man tenke på tankene sine?
1: Det bør man definitivt gjøre, spør du Mona Weismark I hvert fall. En professor har brukt over 30 år på å lære studenter å tenke og hvordan de tenker om det de tenker.
0: Ja, ja. Så man skal tenke om det man tenker.
1: Ja, og så det jo litt sånn nå da, at hvis du liksom åpner TikTok eller går inn på Instagram eller åpner en nettavis, så det fort gjort å liksom dømme en sak bare på bakgrunn av en overskrift på en måte, og at du plutselig sitter der med følelsen at nå har jeg sett hele bildet. Fordi den 30 sekunder lange TikTok-videoen, den ga meg jo all informasjon for å kunne gjøre meg opp en mening om denne saken. Og det jo litt som å spise en pomfri og mene at nå kan jeg anmelde denne restauranten på en måte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det lurt.
1: Ja. Og det jo litt det poenget til Mona også, at på skolen så lærer vi oss ofte hva vi skal tenke, ikke hvordan vi skal tenke. Altså, man skal hele tiden liksom jobbe mot å komme til riktig svar fort som fy, og at dette her tar vi på en måte med oss videre I livet, sånn at man går og liksom tenker at mine tanker riktige, og så plutselig står man der og tråkker I salaten og synes det helt forferdelig. Kan ikke drive bare endre mening basert på at fakta endrer seg, liksom. Så da får man litt sånn dårlig følelse på det. Men...
0: Kan man ikke endre mening hvis fakta endrer seg?
1: Jo, man skal jo det. Ja. Men det vondt for selvfølelsen å drive okay. med det. Og så det et lite tips her, da. Og det jo rett og slett å bruke kunstig intelligens til å hjelpe oss å tenke bedre. Og gjerne tenke bedre om tankene våre også. For eksempel, hvis du har en mening om en sak, så kan du jo gå inn I ChatGPT, og så kan du si sånn, hva de beste argumentene mot min mening her? Og da får du jo på en måte et større perspektiv, og så får du åpnet tankestrømmen litt grann.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
0: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette frokostshowet på 1FM. Klokka nærmer seg 9 denne mandagsmorgen, og vi skal snart ha nyheter, André.
1: Ja, og like sikkert som det hestehov og hvitveis, og det grønes samtidig som korpsene øver seg på hva som skal spille 17. mai, ja, så det også lønnsoppgjør, og nå trappes streiken opp I hotell- og restaurantbransjen. Og dette kommer I tillegg til at flere arbeidsdager I renhold kommer til å bli med I den streiken fra og med I morgen. Ellers så snakker vi om Oscars, og hvordan regjeringen feirer den, og husker du Extinction Rebellion som okkuperte både Norges Bank og andre steder I Oslo I fjor? I dag skal de stilles til doms.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det stort sett delvis skyet vær. Vi skal få en del opphold, men utover kvelden kan det komme enkelte regnbyger. Vi får 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hverdagen I frokostshowet cirka 7.20 har vi wake-up-call, der vi ringer til noen som har bursdag og deler ut bursdagskake. Vi sender også ut hilsninger til dem som ikke måtte bli trekt ut til å få kake. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, så går du inn på nfm.no og melder dem på.
1: I dag var det Benjamin Vikhagen Hegstad som stakk med kaka på 20-årsdagen sin.
2: Hallo.
0: God morgen, du. Gratulerer med dagen.
2: Takk, takk.
0: En wake-up-call fra NFM til her.
2: Såpass, ja.
0: Ja, såpass må det være når den fyller 20.
2: Det stas.
0: Ja.
1: Vi klarte ikke å vekke deg, det høres ut som du ute I bil allerede.
2: Ja, på vei til jobb allerede, så.
1: Ja. Skal jobbe med I dag?
2: Nei, det vanlige. Det jobber med seg selv, ikke det man sier da.

0: Hva det mest irriterende når du på ferie I sydligere strøk?
1: Det høylytte turister som dritings.
0: Ja, det kan det jo for så vidt også være, men det ganske mange som også irriteres over håndklemafian.
1: Håndklemafian?
0: Dem som står opp tidlig på morgenen og legger håndkledet sitt på ei solseng for å reservere det resten av dagen.
1: Stemmer det.
0: Mens man bruker god tid på, og, ja, kanskje man går og legger seg igjen også, I alle fall spiser frokost I mellomtida og gjør seg klar til en dag ved bassenget. Og så kommer du ut da, og så alle solstolene opptatt.
1: Ja.
0: Nesten ingen folk der, men alt opptatt.
1: Ja, de har jeg hørt om.
0: Dem har du hørt om.
1: Ja.
0: Kan være ganske irriterende, og såpass irriterende at en tysker han gikk til sak mot reiseselskapet fordi at han mente at han ikke hadde fått det han hadde blitt forespeilet. Han bestilte turen som han betalte 80 000 for han, kona og barna. Og det endte faktisk med at han fikk penger tilbake.
1: Mm.
0: Ja, han fikk 11 000.
1: Såpass?

0: ja. Ja. En slags sponset ferie.
1: Det, ja, men del av ferien ble jo spolert på en måte. Da.
0: Ja.
1: Fordi at folk hadde vært så frekke og bare lagt håndklet sitt for å reservere solstolen. Det finnes jo regler mot det, og det har vært et tema ganske mange år nå med håndklemafian.
0: Mm-hmm.
1: Synes du det greit å reservere solseng med håndklet?
0: Nei, jeg synes jo i grunnen ikke det, men sånn...
1: Hadde du vært en av dem som gjorde det, kanskje?
0: Nei, det hadde jeg faktisk ikke. Jeg bruker alt for lite tid på solseng når jeg er ute og reiser.
1: Ja, men hvis du skulle hatt deg solseng da, og de fleste var opptatt med et håndkle, hadde du bare kastet det bort
0: ja.
1: Og tatt det?
0: Ja.
1: Hadde du tørt det?
0: Ja.
1: Og tenk om det kom den illsinte fyren da, etter det. Eller damer, for så vidt. Kan være begge deler, det.
0: Nei, jeg er jo livredd for voksenkjeft, altså. Jeg tøffer meg nok litt i trynet når jeg sier at jeg hadde kastet meg håndkle lagt på der.
1: Men jeg skal innrømme at det hadde vært veldig fristende, spesielt hvis at reglene hang oversiktlig på, ved bassenkanten, ja. At her er det ikke lov å reservere solstol.
0: Ja, så du kan bare peke på det skiltet og bare...
1: Ja. Vi får se hvor tøff man er. Ja.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Vi setter stemningen. Dette er frokostshowet på 1FM Jazz.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I dag kom jo nyheten om at matvareprisene har økt. Selvfølgelig har de det. Det går jo bare en vei, og det oppover.
1: Ja, det blir dyrere og dyrere alt.
0: Samtidig så ropes det varsko om økning i butikkkyveri. Det skriver Romsdals Butikk om i dag, og kjøpmann Jakob Dahl Meirup hos Rema 1000 Bergmo, som ser en stor økning i kyveri av ordinære hverdagsvarer, og ber innstendig om at folk betaler for varene sine. Så vi har altså gått fra bankranere med finlandshette til folk som risikerer rullebladet sitt for litt randet kjøttdeig og ost.
1: Ja, det sier litt om prisøkninga det.
0: Det kan være at det sier litt om prisøkninga, men det da ost, skinke, kjøttdeig, laks og kylling på en måte som forsvinner fra hyllene der uten at folk gjør opp for seg. Helt vanlige middagsting der altså, som folk gjør seg til kjeltring for.
1: Mm.
0: Ja. Tacoen har blitt så dyr at folk må stjerne, rett og slett.
1: Og likevel skal de altså øke prisene.
0: Ja, men det jo ikke bare den lokale kjøpmannen som bestemmer det.
1: Nei.
0: Det det ikke. Men det jo sånn her i byen at om ikke alle kjenner alle, så det i alle fall mange som kjenner mange. Og han sier jo det også da, at det jo ubehagelig for betjeningen om at liksom si fra at det noen man kanskje kjenner da, at du... Den kjøttdeigpakken der, skulle ikke ha betalt for den.
1: Ja, det, altså, det tenker jeg så mye på, at det må være en svært ubehagelig situasjon å stå i.
0: Ja, det jo ubehagelig
1: for... Ikke minst for den som står der med kjøttdeigpakka man ikke har betalt for også.
0: Det en situasjon som jeg ikke ville satt meg selv i, for å si det sånn.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Rema 1000 på Bergmo I Molde melder om økning I butikkskyveri. Kjøpmann Jakob Dahl Meirup sier at det nå stjeles vanlige hverdagsvarer som ost, kjøttdeig, laks og kylling. Han anslår at butikken taper flere hundre tusen kroner på dette I året. Meirup sier at det belastende både for ansatte og kunder når folk blir tatt for å stjele. Butikken vurderer flere tiltak, men håper først og fremst at folk betaler for varene sine. MFK tappte 2-0 borte mot Tromsø I går, men kampen handlet mye om et omdiskutert frispark. Moldespisse Fredrik Ulbrandsen mener dommeren lot seg lure da Tromsø fikk frisparket som ga 1-0. Tromsø-spilleren innrømmer at han oppsøkte kontakten og la seg lett ned. Også Molde-trener Martin Falk reagerte kraftig. Han kaller avgjørelsen en fantastisk dårlig beslutning, samtidig sier han at Molde må bli bedre offensivt. Molde kommune har konkludert med at et gjerde ved treffhuset på Reknes lovlig etter nesten 10 år med klager. Forum for natur og friluftsliv mente gjerde hindret fri ferdsel, men kommunen viser til sikkerhet og mener området regnes som innmark. Samtidig innrømmer kommunen svak saksbehandling og lover raskere oppfølging fremover. Og 80 frivillige Molde Røde Kors hjelpekorps står klar når ulykka skjer. Nå har hjelpekorpset investert 1,5 millioner kroner I nye biler, sekshjuling og utstyr. Hjelpekorpset brukes blant annet I leiteaksjoner, skogbranner og redningsoppdrag I fjell og på sjøen. Antall frivillige har mer enn doblet seg siden 2019. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det stort sett delvis skyet vær. Vi skal få en del opphold, men utover kvelden kan det komme enkelte regnbyger. Vi får 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM, jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God mandagsmorgon, dette frokostshowet på NFM. Skal vi ta en liten quiz I det mandag I dag?
1: Ja, det var opphold forrige mandag, da jeg glemte at det en greie, vet du. Ja.
0: Ja, skal ikke mer enn en mandag til Nei. Med noe annerledes?
1: Nei, da detter man helt ut av rytmen.
0: Tilbake til rutine. Vi skal kjøre I gang med en liten runde statistikk. Quiz, og vi trenger en ufrivillig deltaker. Der har vi den, ja. Flott. Da blir det du I dag, Hanne.
1: Ok. Ja,
0: vi kjører på ganske snart.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: NFM. Yes. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God morgen og velkommen til statistikkquiz her på 1FM. Vi klar med ufrivillig deltaker Hanne Fleischer. Du klar?
1: Ja, vi kjører på.
0: Det bra. Og det her spørsmålet, første spørsmålet, det jo litt rende morsomt da, for du har jo annonsert at du har bursdag denne uka.
1: Ja.
0: Ja, og første spørsmålet føler du deg gammel?
1: Nei.
0: Nei. Skal ikke gi det riktig eller galt på det svaret, men spørsmålet jo da, hvor stor del av befolkningen føler seg gammel?
1: Oi, skal vi si at omtrent halvparten gjør det da? 53%.
0: Neida, det 18% som føler seg gammel.
1: Ikke mer?
0: Nei, og hvilken aldersgruppe det flest som føler seg gammel?
1: Det vel rundt 40, kanskje?
0: Ja, 30-39 år er den gjengen som mest svarer ja på det spørsmålet at de føler seg gammel. 25% er vi oppe I der.
1: Oi, oi, oi.
0: Faktisk, ja. Så skal vi spise litt makrell I tomat, eller skal vi egentlig det?
1: Ja, det godt det.
0: Det godt, ja. Hvor stor del av befolkningen spiser makrell I tomat?
1: Det 38%.
0: Nei, da hele 61% sier det. Det innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
1: Nei.
0: Det ikke det?
1: Nei, kan ikke det.
0: Kan ikke det?
1: Nei. Nei.
0: Hvor stor del av befolkningen synes det ikke innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
1: Det og jeg håper det folk som enige med meg, så 67%.
0: 52%.
1: Ok.
0: Ganske splittet 50-50 der med andre ord.
1: Ja.
0: Har du sett Game of Thrones?
1: Nei.
0: Nei, det var ikke det, nei. Hvor stor del av befolkningen har ikke sett Game of Thrones?
1: 42%.
0: 62% har ikke sett.
1: Oi, oi, oi. Så vi mange.
0: Ja, det mange som ikke sett det. Selv om det ikke alltid føles sånn ut. Til slutt da, så skal vi ha softis.
1: Ok.
0: Men foretrekker du softis med strøssel eller uten?
1: Nei, det må jo være med. Du skal drukne I strøssel på softis.
0: Hvor stor del av befolkningen foretrekker softis med strøssel?
1: Det 71%.
0: Det 78%.
1: Åh! Oh!
0: Ja. Skal vi si to poeng I dag da? Ja, vi sier to poeng.
1: Ok, da sier vi to poeng. Takk.

0: Vi har kommet til veis ende for dagens frokostshow, for klokka den nærmeste ti. Det betyr at du snart får nyheter. Etter det blir det musikk mens du jobber I lunsjbit.
1: Kalle tar over I ettermiddagsrøsje fra 14.
0: Ja, og vi tilbake med nytt frokostshow I morgen tidlig. Fra 6.30 I denne uka som byr på blant annet en fridag på fredag da, og en veldig innklemt fredag. Fridag på torsdag.
1: Torsdag, ja.
0: Ja, sånn var det. Ja. Himmelfartsdag og inneklemt fredag.
1: Ja, det en uke det også.
0: Ja, det litt av en uke.
1: Ja.
0: Akkurat det blir. Ha en fin mandag hvis snakkes.
1: Ha det.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I 1 år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
8: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
9: I just wanna live inside sometimes. Don't wanna have to beg you to subscribe. Are you a man before your father dies? But what's a man these days? I hear you cry. And are we raising up our children right? Is my career gonna reignite?

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Matprisene økte I april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned I fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger I dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn I alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie I mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører NFM Jazz.

FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rema 1000 på Bergmo I Molde melder om økning I butikkskyveri. Kjøpmann Jakob Dahl Meirup sier at det nå stjeles vanlige hverdagsvarer som ost, kjøttdeig, laks og kylling. Han anslår at butikken taper flere hundre tusen kroner på dette I året. Meirup sier at det belastende både for ansatte og kunder når folk blir tatt for å stjele. Butikken vurderer flere tiltak, men håper først og fremst at folk betaler for varene sine. Molde kommune har konkludert med at et gjerde ved treffhuset på Reknes lovlig etter nesten 10 år med klager. Forum for natur- og friluftsliv mente gjerde hindret fri ferdsel, men kommunen viser til sikkerhet og mener området regnes som innmark. Samtidig innrømmer kommunen svak saksbehandling og lover raskere oppfølging fremover. MFK tapte 2-0 borte mot Tromsø I går, mens kampen handlet mye om et omdiskutert frispark. Moldespiss Fredrik Ulbrandsen mener dommeren lot seg lure da Tromsø fikk frisparket som ga 1-0. Tromsø-spilleren innrømmer at han oppsøkte kontakten og la seg lett ned. Også Molde-trener Martin Falk reagerte kraftig. Han kaller avgjørelsen en fantastisk dårlig beslutning, samtidig sier han at Molde må bli bedre offensivt. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: overrasker noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jass.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Rema 1000 på Bergmo I Molde melder om økning I butikkjyveri. Kjøpmann Jakob Dahl Meirup sier at det nå stjeles vanlige hverdagsvarer som ost, kjøttdeig, laks og kylling. Han anslår at butikken taper flere hundre tusen kroner på dette I året. Meirup sier at det belastende både for ansatte og kunder når folk blir tatt for å stjele. Butikken vurderer flere tiltak, men håper først og fremst at folk betaler for varene sine. Molde kommune har konkludert med at et gjerde ved treffhuset på Reknes lovlig etter nesten 10 år med klager. Forum for natur- og friluftsliv mente gjerde hindret fri ferdsel, men kommunen viser til sikkerhet og mener området regnes som innmark. Samtidig innrømmer kommunen svak saksbehandling og lover raskere oppfølging fremover. MFK tapte 2-0 borte mot Tromsø I går, men kampen handlet mye om et omdiskutert frispark. Moldespisse Fredrik Ulbrandsen mener dommeren lot seg lure da Tromsø fikk frisparket som ga 1-0. Tromsø-spilleren innrømmer at han oppsøkte kontakten og la seg lett ned. Også Molde-trener Martin Falk reagerte kraftig. Han kaller avgjørelsen en fantastisk dårlig beslutning, samtidig sier han at Molde må bli bedre offensivt. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Du overrasker noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på arbeidsnett.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Her er ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: NFM Jazz, live fra jazzen og rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er BNFM-nyhetene.
1: Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: Dette NFM nyhetene.
1: Rema 1000 på Bergmo I Molde melder om økning I butikkskyveri. Kjøpmann Jakob Dahl Meirup sier at det nå stjeles vanlige hverdagsvarer som ost, kjøttdeig, laks og kylling. Han anslår at butikken taper flere hundre tusen kroner på dette I året. Meirup sier at det belastende både for ansatte og kunder når folk blir tatt for å stjele. Butikken vurderer flere tiltak, men håper først og fremst at folk betaler for varene sine. Molde kommune har konkludert med at et gjerde ved treffhuset på Reknes lovlig etter nesten 10 år med klager. Forum for natur- og friluftsliv mente gjerde hindret fri ferdsel, men kommunen viser til sikkerhet og mener området regnes som innmark. Samtidig innrømmer kommunen svak saksbehandling og lover raskere oppfølging fremover. MFK tapte 2-0 borte mot Tromsø I går, men kampen handlet mye om et omdiskutert frispark. Moldespiss Fredrik Ulbrandsen mener dommeren lot seg lure da Tromsø fikk frisparket som ga 1-0. Tromsø-spilleren innrømmer at han oppsøkte kontakten og la seg lett ned. Også Molde-trener Martin Falk reagerte kraftig. Han kaller avgjørelsen en fantastisk dårlig beslutning, samtidig sier han at Molde må bli bedre offensivt. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Du overrasker noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM Nyhetene.
1: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Vardeveien nå åpnet for sesongen, det opplyser Molde kommune. Kommunen har brukt ekstra tid på vedlikehold etter vinteren. Det har vært usikkert når veien kunne åpne fordi man fryktet skader ved for tidlig bruk. Kommunen ber folk kjøre forsiktig for å redusere slitasje og sikre trygg ferdsel. Det blir også mer vedlikehold utover sommeren. Tre utenlandske fisketurister har omkommet etter en båtulykke ved Smøla på Nordmøre. Det ble satt i gang en stor redningsaksjon natt til i dag da båten ikke kom tilbake til avtalt tid. Redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige deltok i søket. De tre mennene ble funnet i sjøen og hentet opp av redningshelikopter. Og Anne Bondal flytter fra Molde etter 3 år i byen. Det forklarte hun under arrangementet Pecha Kucha på teatret vårt fredag kveld. 27-åringen sier at hun elsker Molde, men beskriver seg selv som rastløs. Nå går turen videre til Oslo. Der skal hun fortsette å jobbe for Molde-bedriften Access. Bondal trekker frem med det gode miljøet, korte avstander og nærheten til naturen som noe av det beste med Molde. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.

try to

just a prisoner of your love, and I may seem alright.

Stumble.

clean.

0: mitt beste barndomsminne. Det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet fint vær på starten av dagen i morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Planene om Superb Hotel I Molde sentrum møter fortsatt motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Statsforvalteren har nå trukket sine innsigelser etter nye vurderinger av stormflo og bølger, men fylkeskommunen sier fortsatt nei til flere deler av prosjektet. Det handler blant annet om vern av den gamle Superb-gården, høyden på hotellet og trafikksikkerheten I området. Fylkeskommunen mener den øverste glassetasjen blir for dominerende I bybildet. De ønsker også mindre bruk av glass og strengere krav til utforming. Så lenge innsigelsene står, kan ikke Molde kommune vedta planen endelig. Kommunen sier at de vil jobbe videre med å finne en løsning sammen med fylkeskommunen. Vardeveien nå åpnet for sesongen, det opplyser Molde kommune. Kommunen har brukt ekstra tid på vedlikehold etter vinteren. Det har vært usikkert når veien kunne åpne fordi man frykta skader ved for tidlig bruk. Kommunen ber folk kjøre forsiktig for å redusere slitasje og sikre trygg ferdsel. Det blir også mer vedlikehold utover sommeren. Tre utenlandske fisketurister omkommet etter en båtulykke ved Smøla på Nordmøre. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon natt til I dag da båten ikke kom tilbake til avtalt tid. Redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige deltok I søket. De tre mennene ble funnet I sjøen og hentet opp av redningshelikopter. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter fint vær på starten av dagen I morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
6: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er FNFM-nyhetene.
1: FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenlignende nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet fint vær på starten av dagen I morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: 1FM Jazz setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM-nyhetene.
1: Planene om Superb Hotel I Molde sentrum møter fortsatt motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Statsforvalteren har nå trukket sine innsigelser etter nye vurderinger av stormflo og bølger, men fylkeskommunen sier fortsatt nei til flere deler av prosjektet. Det handler blant annet om vern av den gamle Superb-gården, høyden på hotellet og trafikksikkerheten I området. Fylkeskommunen mener den øverste glassetasjen blir for dominerende I bybildet. De ønsker også mindre bruk av glass og strengere krav til utforming. Så lenge innsigelsene står, kan ikke Molde kommune vedta planen endelig. Kommunen sier at de vil jobbe videre med å finne en løsning sammen med fylkeskommunen. Vardeveien nå åpnet for sesongen, det opplyser Molde kommune. Kommunen har brukt ekstra tid på vedlikehold etter vinteren. Det har vært usikkert når veien kunne åpne fordi man frykter skader ved for tidlig bruk. Kommunen ber folk kjøre forsiktig for å redusere slitasje og sikre trygg ferdsel. Det blir også mer vedlikehold utover sommeren. Tre utenlandske fisketurister omkommet etter en båtulykke ved Smøla på Nordmøre. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon natt til I dag, da båten ikke kom tilbake til avtalt tid. Redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige deltok I søket. De tre mennene ble funnet I sjøen og hentet opp av redningshelikopter. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det ventet fint vær på starten av dagen I morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som er i luften, og sammenligner nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken er at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet fint vær på starten av dagen i morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Planene om Superb Hotel I Molde sentrum møter fortsatt motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Statsforvalteren har nå trukket sine innsigelser etter nye vurderinger av stormflo og bølger, men fylkeskommunen sier fortsatt nei til flere deler av prosjektet. Det handler blant annet om vern av den gamle Superb-gården, høyden på hotellet og trafikksikkerheten I området. Fylkeskommunen mener den øverste glassetasjen blir for dominerende I bybildet. De ønsker også mindre bruk av glass og strengere krav til utforming. Så lenge innsigelsene står, kan ikke Molde kommune vedta planen endelig. Kommunen sier at de vil jobbe videre med å finne en løsning sammen med fylkeskommunen. Vardeveien nå åpnet for sesongen, det opplyser Molde kommune. Kommunen har brukt ekstra tid på vedlikehold etter vinteren. Det har vært usikkert når veien kunne åpne fordi man frykter skader ved for tidlig bruk. Kommunen ber folk kjøre forsiktig for å redusere slitasje og sikre trygg ferdsel. Det blir også mer vedlikehold utover sommeren. Tre utenlandske fisketurister omkommet etter en båtulykke ved Smøla på Nordmøre. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon natt til I dag da båten ikke kom tilbake til avtalt tid. Redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige deltok I søket. De tre mennene ble funnet I sjøen og hentet opp av redningshelikopter. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det ventet fint vær på starten av dagen I morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

It's a pilgrim. It's a pilgrim.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet fint vær på starten av dagen i morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: 1FM, yes.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Planene om Superb Hotel I Molde sentrum møter fortsatt motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Statsforvalteren har nå trukket sine innsigelser etter nye vurderinger av stormflo og bølger, men fylkeskommunen sier fortsatt nei til flere deler av prosjektet. Det handler blant annet om vern av den gamle Superb-gården, høyden på hotellet og trafikksikkerheten I området. Fylkeskommunen mener den øverste glassetasjen blir for dominerende I bybildet. De ønsker også mindre bruk av glass og strengere krav til utforming. Så lenge innsigelsene står, kan ikke Molde kommune vedta planen endelig. Kommunen sier at de vil jobbe videre med å finne en løsning sammen med fylkeskommunen. Vardeveien nå åpnet for sesongen, det opplyser Molde kommune. Kommunen har brukt ekstra tid på vedlikehold etter vinteren. Det har vært usikkert når veien kunne åpne fordi man fryktet skader ved for tidlig bruk. Kommunen ber folk kjøre forsiktig for å redusere slitasje og sikre trygg ferdsel. Det blir også mer vedlikehold utover sommeren. Tre utenlandske fisketurister omkommet etter en båtulykke ved Smøla på Nordmøre. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon natt til I dag da båten ikke kom tilbake til avtalt tid. Redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige deltok I søket. De tre mennene ble funnet I sjøen og hentet opp av redningshelikopter. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det ventet fint vær på starten av dagen I morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosch Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Jazz.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
7: Hei!

0: Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1 FM Jazz.
1: Time is so old and love so brief.

pure gold and time. The thief.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

like you'll never let go. Will you kiss me so sweetly?

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Dette NFM Jazz.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: 1FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM Jazz.

But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going

0: overraske noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: 1FM Jazz setter stemningen.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
1: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: overraske noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM. Yes.

0: du overrasker noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Vi ønsker deg en god kveld med 1 av 5 jazz. Vi setter stemningen.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: 1FM Jazz setter stemningen.

One day

0: finner frem jazz. Live fra jazzen og rosenes by. Vi setter stemningen.
1: Once I lived... What's saying? Plant. Once I lived a life of a millionaire.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no. 1FM

0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
1: Du NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.